0: Reklama.
1: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.

Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį. Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulė.

orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o dieną kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių, Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms, ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasariška muzika kelyje.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show-off automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
4: Radio Statistika.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Tūkstantis 971 vasarą pasirodė dar vienas kūrinys It's Too Late, kurį atliko Carole King. Na, ir ši dainininkė, gimusi 1942 metais, taip pat nuo 58-ųjų, vos ne iki dabar, tęsė savo karjerą. Na ir sėkminga jos karjera per keletą dešimtmečių. Manau, kad taip pat turėtumėte prisiminti ir šį kūrinį, kažkur jį tikrai, manau, turėjote girdėti. Ir prisiminkime, kaip 71-ųjų vasarą kvepėjo. Carole King, It's Too Late.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
4: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje.

Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pūs pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių. Dieną šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma. Todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o dieną kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių, Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms, ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasarišką muziką kelyje.
1: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest. Birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant 2 akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite 2 antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Well, the purpose of a party is to have fun together.
7: Vasaros hitų istorija.
8: Vasaros hitų istorijoje mes turime grupę All For One, kūrinys I Swear. Kūrinys, kuris sukas mūsų radio stotyje ir turint omeny, kokia tai ikoniška daina, nežinau, daugelį netgi įvairiausių filmų garso takelių sudaro ši daina ir romantiškos komedijos neapsieina be šios dainos. Tai tam tikra prasme daina ikona, kuri taip pat atvėrė grupei All For One kelią į platesnius vandenis ir pasaulinį pripažinimą. 94-ųjų superhitas All For One, I Swear. I swear.

0: Radio Stotis. Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
1: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Pavargote nuo nešvaraus ar išblukusio stogo? Namų ūkio sprendimai pasirūpins jūsų namų išvaizdą. Profesionalus stogų ir fasadų plovimas, dažymas bei atnaujinimas visoje Lietuvoje. Skambinkite 0647-78959 arba rašykite info@etanus.lt. Švara, spalva ir ilgamžiškumas jūsų namams. Feisbuke nus.lt. Namų ūkio sprendimai.
5: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, diena pūs pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių. Diena šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau, 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma. Todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, diena nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o diena kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių, Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms, ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasariška muzika kelyje.

0: is to have fun together.
1: Вас разъеду история.
2: 1985-ieji auksinis pikas ir ne tik Formulėje 1, bet ir muzikos industrijoje atsiranda vis naujų skambesių žanrų grupių ir ne viena pasaulinio garso grupė gali skaičiuoti savo geriausius metus būtent šiame dešimtmetyje. Neišimtis ir Tears of Fears grupė iš Jungtinės karalystės susibūrusi 1981-aisiais. Viename tokiame miestelyje Bate, Britų New Wave grupė, koncertuojanti iki šiol beje. Pagrindiniai dabartiniai nariai Rolandas Ozarbalas ir Kurtas Smithas susipažino dar vaikystėj, beje buvę grupės nariai Ianas Stankis ir Manis Ilojas šiek tiek vėliau atsiskyrė nuo grupės. Dabar jų likimas nelabai yra aiškus, tačiau iki šios dienos nuostabus duo ir trijo ir su įvairiausiais ansambliais ir kūriniais stebina savo gerbėjus iki šiol. Vienas žymiausių jų kūrinių, Shout, kurį netrukus išgirsite, šiek tiek man asmeniškai primena ir pačius Depeche Mode vyrukus. Na ir tas skambesys New Wave ir čia taip pat šiek tiek atsispindė šiame kūrinyje. 1985 vasaros hitas iš Tears of Four Fears. Shouts.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gilynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
4: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, šou automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
5: Savaitės naujiena kelyje.

0: moving too fast.
1: Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, diena pūs, pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių. Diena šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau, 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma. Todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o dieną kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių. Vilniuje žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms. Ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasariška muzika kelyje.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Aš myliu knygas, knygas LT.
4: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
5: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinio akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645 00220.
3: Sodo darbai? Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Pavargote nuo nešvaraus ar išblukusio stogo? Namų ūkio sprendimai pasirūpins jūsų namų išvaizdą. Profesionalus stogų ir fasadų plovimas, dažymas bei atnaujinimas visoje Lietuvoje. Skambinkite 0647 78 959 arba rašykite info@etanus.lt. Švara, spalva ir ilgamžiškumas jūsų namams. Facebook'e nus.lt. Namų ūkio sprendimai.
4: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
5: How are you doing? How are you doing?

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: tikrai verta.
1: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, diena pūs, pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių. Diena šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau, 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatyta. Matoma. Todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, diena nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o diena kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių. Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms. Ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasarišką muziką kelyje.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Aš myliu knygas, knygas LT.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
5: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Akiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai filman.
8: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt. Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
1: Savaitės naujiena kelyje.

0: Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, diena pūs, pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių. Diena šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau, 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma. Todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, diena nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o diena kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių, Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms, ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasarišką muziką kelyje.
1: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
6: Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, diena pūs, pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių, diena šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau, 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma. Todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, diena nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o diena kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių. Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms. Ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasarišką muziką kelyje.
7: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
8: Radio stotis kelyje.
9: It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
5: Sodo darbai... Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
6: Akiniai filmą.
9: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27-ąją Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Savaitės naujiena kelyje.

0: Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, diena pūs, pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių. Diena šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau, 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma. Todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, diena nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o diena kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių, Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms, ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasarišką muziką kelyje.
1: Radio stotis.

Radio Estatus. Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Is someone listening?

Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pūs pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių, dieną šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau, 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma, todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o dieną kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių. Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms. Ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasariška muzika kelyje.

0: reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Aš myliu knygas, knygas LT.
3: Savaitės naujiena kelyje.

0: ar jie ūčiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Yeah.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Aš myliu knygas, knygas LT.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: savaitės naujieną kelyje.
1: Kas gali būti garsiau už tavo juoką, ne jo daugiau.
0: Savaitės naujieną kelyje.

Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, diena pūs pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių. Diena šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau, 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma, todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, diena nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o diena kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių. Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms. Ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasariška muzika kelyje.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day.

0: Γελία.
1: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakavata

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

Radio Stotis.

Radyo Satis. Güzel. Radyo Statüsü.